yonent yalla Musa wax ak mom lolo tax ñu tuddé ko kalimallah muné ko lo ñuy digël nak pour ñu def ko ndax Fir'auna ngi ni té itam déggang ci suñu kanam muné ko jaaral fi waye Yusa ibn Nun dimu jabalé fasam pour jaar ci ko ndox mi wax nañ né fas fi dox na ci ko ndox mi té tanki yu dugul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusa ibn Nun pour jaar ci ko ndox mi munuñu ko nga xamné kon Yusa ibn Nun mi e talibé Musa la waye ku am ciir la Musa itam daldi jaxlé xamné itam wax dëgg yalla may gi Yusa ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu daldi jaxlé nak jaxlé biir ci la ko nak yalla déyé fa awha ilayhi yalla daldi koy déy né ko an adrib bi asaka al bahr yalla ni ko dooral sa yett wi ci geej Musa daldi djel yett wi door ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar luddul ne rek geej gi daf ne tek mer rek namu melone te wax na ni waxtu wiñu songe geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi dousu bag yaangi sanneku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñeme taxaw ci tefetu geej gi ndax geej gu wex e yalla newat yonent yalla Musa dooratal sa yett wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xaj ci wat yett wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak dhahara fil bahri 12 tariqan ñune bimu waxe lolou ba door yett wi wax ne ni fukki yoon ak ñaar xar nañu ci geej gi mbokki amon na e luñu passé ci histoire yonent yalla Yusuf ndax histoire yonent yalla Yusuf dafa jaxaso ak histoire yonent yalla Musa ndax ay mbokki kesse lañ xam nga e Yaqub amon na fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le Yusuf a bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy seet yi légui nak ñom par famille lañu kon Yusufa amna ci njabotu bopam e ay frère am itam am neen ci seen njabotu bop motax ñi gëmon Musa and ak mom wa kër Yusuf rek la comme ñom nak fukki domu bay leen won ak ñaar lolo tax itam bi Musa doré yett wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñune bi nga xamanteni doorna yetam ci geej geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ndik rombu ci suufu geej bis bobu itam la jant ndik tapé ci suufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yonne ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko ma ngi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonent bi sallallahu alaihi wasallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masal yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonent bi e bi fi yonent bi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko lacc lacc bi pour diko tiax ne ko ma ngi lay lacc ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yoon ci dundam mu ne ko barab ba yonent yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu doore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci suufu geej ci la geej ba legi itam nga xamne kon Abdullah ibn Abbas mo itam e ku geej won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ak ci lepp ñune اخبرنا الحسن ابن محمد باسناده عن عبد الله بن سلام ان موسى عليه السلام لما انتهى الى البحر بيغا خامتيني موسى نيو نبا سي جيجي باي دور يتام وي سي جيجي جيلينن سي حسن ابن محمد مو جيلي سي عبد الله بن سلام موني يونت يالا موسى امنا نيان غومو نيان
soogu door yet wi ci ndox mi ñu ne ñaan gogu gan ñaan la mu ne ñaan gi modi gi Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan daf ne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu mën ci doon yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créé lepp lu mën ci doon te itam yaay am gannaaw lepp lu mën ci doon lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom may yure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution ah neneen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek daldi wax ak sahaba yi ne len ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha musa hina jawaza al-bahr bi bani isra'il فقلنا بلى يا رسول الله فقال قولوا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلننتي أعمش مجلتي شقيق شقيق جلتي عبد الله من توغن نونو بيس اك يوننتي صلى الله عليه وسلم يوننتي دادي واخ صحابي نلن خنا دوما لن جانغال اي بات يو نيو ay bat la yo xamanteni yonent yalla Musa moko don wax ci bamu beugé djiggi djegge and ak banu Israil neena sahaba yi dal dikoy wax ne ko yow soppé yalla bi yow yonent yalla bi ahakay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu bat yoy yonent bi ne len wax len li wax len Allahumma lakal hamd wa ilayka al mushtaka wa anta al musta'an wa alayka al tuklan ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واي عبد الله ميغا خامتني تي موم لا نيو جيلي واخ بي موم نينا بامو ديغي بات يوي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بليكي بايوكو نينا فوما توك ريك ماغي واخ واخ كي ناخ نجيرن يوري ييغا خامتني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخ نكو تي نيان غوغو يوننتي يالا موسى نيانون بامو ييكتي يتام وديكو دور تي گيج mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nekk rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën leen ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geejgi xarna yenet yalla Musa digel na seet yamu andalon ne len fami bu nekk na jaar ci benn yoon mu melni dañ leena orienté kenn ku ci nekk rek nga jël benn yoon jaar ci e bir geejgi nak melni tali bu ñu defar ba mu rasé amul benn kërë kërë amul dara cet wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu massé cet wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur bu ñu taxawal xallu mu nekk fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nekk rek daldi jall

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولجي gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, de lusinen fasiyene continuer histoire yonent yalla Musa alayhi salam. Mbokki gis ngeen ne yonent yalla Musa alayhi salam ku bari natu la, wante ndiki bari natu mandargala buy wane ngeureumul yalla ci kiñu tek natu bi. Ndax nit ku nek na nga tollu ci yalla non la say natu di tollu. Su fekke da nga reuy lol ci yalla, say natu da fay reuy lol. Su fekke itam da nga nek nit ku tuti, say natu da fay tuti. Ba taxna nitu yalla yi dan nañu xamé seen ciir ci yalla ci natu yi len yalla di tek. Mo melni kon natu yi ñu gis ci yonent yalla Musa mën na nek mandarga bo xamné danen ci tektalone mom nitu yalla la bu jeex tak ci yalla. Lolo tax ñu né bis bo xari tok yalla, yalla lu mu bonle rek dana la ko jox, yalla bonle wul dara. Waye lamuy saña tek xaritam du ko saña tek kenen kudul xaritam, ba taxna natu yoyu mom la tegon yonent yalla Musa. Waye amna natu bu ko teggeku mudi natu kacior bu reey bobu ñu don wax Firaun, yalla dogal na lap na ci geej ge ak nit ñamu andalon. Legi nak yonent yalla Musa genn na dekk bobu ñuy wax Misra, te nekkon dekku Firaun, te ay ñoñam nekkon fa, genné na len. Legi mu ngi ci benen dekk ndax fexena bañu jéggi Bahru Qalzum. Biñu jéggé nak mom yonent yalla Musa amna lu mu wax ak aw nitam. قال أصحاب التواريخ: لما أهلك الله فرعون وقومه قال موسى: إني ذاهب إلى الجبل لميقات ربي، وآتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. Boromi tarikh manam historien yi wax na ne bi yalla alage Firaun ak aw nitam, Musa dafa wax aw nitam ne len man de mangi ni dama am rendez-vous ak yalla, ndax dama wara gisse ak mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo, ndax ci la suñu sharia nek. Livre bobu nak tawret lañu koy wax, su ko defé nak ñu mëna xam liñu yalla digël pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko. Waye kérok Musa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am, manam wér la fay def rek wëlbeutiku. Kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi. Mu ne leen nak Haruna moma fi wootu, lum leen digël na ngeen ko def, lum len téré na ngeen ko bayyi, te itam na ngeen di sok mom ci lepp lu ngeen di def.
lolou la Moussa tagato ak aw nitam. Moussa nak teguna ci yoon wi wara gisee jek boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Turu Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla selal te barkel ko. Kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu waxu yu metti. La taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yoni lolo tax bam ko joxate rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom. Lolo taxone yonent Yalla Moussa don waxu pour déglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou. Waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fanweri fan. Fanweri fan yoy nak soko woré ba nopi na nga sangu nak na nga itam label say yéré su ko défé nak ma recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga déllu ci saw nit. Waye dañ né falamma sa'ada al-jabala ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud. Ñu né Moussa bi nga xamanteni dem na ba fanweri fan yi mat ba mu yek ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemiñam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemiñam xet ga mëna changer nek xet gu naqari. Waaw nit bu xifé xef gu metti sax da nga gis ne xetu gemiñam da fay soppé ko. Lolu nak taxone Moussa ne sama gemiñ gi dal limuy xey neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu ba sa gemiñ set mu dadi dam ben bant diko soccu ba mu soccu ba gemiñam set nak la ay malaaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashummu fika raihata almisk fa afsadtaha bisiwak. Ñu ne ko Moussa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyñ ci sa gemmiñ waye bi nga soccio rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Moussa xamul walam ya'lam Moussa ana zaaka anna khulufa fami ssaim atyabu 'inda Allahi min raihati almisk. Ndeke bobu Moussa xamul ne xetu gemmiñu ko wor limuy naqari naqari mo daq ci Yalla parfum misk bu neex. Waaw geutu misk ni mu neexé té sel limuy neex neex Yalla néna xétu gemmiñu ki wor momako daxal. Yalla nak daadi dé yonent Yalla Moussa né ko sum 10 ayyamin akhar né ko xét gi ma xagn motax dana la wor lo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan. Lolu nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent Yalla Moussa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ngi ci ak jaaxle fan la Moussa nek motax mom la alquran waxne fatamma miqatu rabbih 40 layla. Moussa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan. Falamma madat 40 layla tatahhara wa tahhara thiyabahu falamma ata tura sina kallamahu Allah wa najahu wa qarrabahu wa kana baynahuma 70 hijaban farafa'aha Allah kullaha illa hijaban wahidan فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق الى رؤيته فقال ربي ارني انظر اليك. نوني بيغا خامتيني نك وورنا فكي فاني بامو مات نينا مو دالدي سانغو نك اي لابلات اي ييرم ييك نك تي كو مونتاج با يالا نك كوماسي دي واخك موم ديوناك موم واخ نني نك امون نا lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray kiray moy ay
e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxonna mu dindi rideau yoy yeb ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dong ak boromam di waxtan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilayk sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neexna waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko batul lan ndax lan daq la bo xamanteni daqu abad la waaw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk mu ne ko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna mu ne ko kon do ma meuna gis

diko xol ba montagne bi jeex rek mu daanu xëm way jilenen ci Anas ibn Malik mom bindan la won ci keur yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mom wax na ni degna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam wax ni falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan qala sara bi'azamatihi sittata ajbulin فوقعت ثلاثة في المدينة ووقعت ثلاثة بمكة أنس نينا بيغا خامتيني يالا فينيو نا مونتاج بي نينا يونت بي موي نتالي نينا بي يالا فينيو مونتاج بي نينا مونتاج بي دافا توج نيت جوروم بن توجيت نينا نيت توجيت يي نيغا مدينة المنورة فلينو دالي خولال digënté mat yena ak madinatul munawwara soréna lol way bi yalla feño montagne bi attanatul jëmmu yalla ba dafa toj nek juroom benni xaj juroom benni montagne le sédeliko ñet yi ñu nga dali madinatul munawwara néna ben néna moy montagne uhud way uhud te yonent bi xexon fa xex bu reuy e ñu né uhud bobu moy montagne dagit la ci montagne ba yalla feñu won ca yonent yalla Musa ca Madian ñu né benen montagne bi moy Waraqan bi ci dess moy Ridwa ñu né yenen yi ci dess nak mu ngi dali Makka moy montagne bu ñu wax Thawr ak Subair ak Hira gharu Hira moy fa Jibril feñu won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran te fekkon mo mbokk ko ñetti mbokk soko wax ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq montagne bu mu feño won yonentibi sallallahu alaihi wasallam neneen dogit la ci montagne ba yalla don yalla feñu won ci ba muy wax ak yonent yalla Musa te yonent yalla Musa wax ko ne ko dama la bëgg gis bi yonent yalla Musa gisé nak mbir mom momitam supporté wuko wa kharra Musa maghshiyan alayhi Musa dal di danu xam xamatul fumu nek wax ne ne bis bobu bisu al khamis la tolok bisu arafa tolok taxawayu arafa bimu ximiluko nak ci suba sa mu tombek aljuma waw tombek bis biñu wara ray xar yi nak muy bisu tabaski ba neena ci lako yalla jox nak tawret muy les 10 commandements yi waye biko yalla joxe yonent yalla Musa attanduko ndax di sayb fek itam yalla jox nako ay malaka pour ñu andiko waye malaka yi lottu nañu ci yenu téré bobu di tawrat andiko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulu lettre yi la def ay malaka mu nek yenu ben harf biñu ñëwé ba fekk yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yenu waye attanuko ndax di say ba waye ñom malaka yi biñu ñëwé te kenn ku ci nek yaangi yenu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëk ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy xaraf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne ba attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون موتاخ يالا دي واخ يوننتي بي نيكو سيغام توريت لا مونتاج اتنول وون تي داماكو سيدلي اي ملائكا ني سوكو مانا ينو انديل كو موسى كون القران جي سوما واغنيول وون بيسانسام واغني دولم موني كون بوكو تيغي مونتاج با خار واو تي اي بي لاكو واخي تي القران مودي لو انزلنا مونيك اي بو ام solo ayela bo xamanteni danan ko di moccé bop buy metti so
amé bop buy metti boko dé faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ci def ak wër amna ñukoy bolék sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax ne inna anzalnahu fi laylatil qadr wama ad dadi wax ne was-samaa'i wat-tariqi wama ad dadi wax al-haaqatu mal haaqatu wama ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko tejje salatu ala nabi tafli ko ci sa bop wala nga tafli ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mo ci non yalla mën na ci def shifaa kon gis nañ ne dal neke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokay yenu di dem lele nga gis ko yenu alquran di dem waye na xamne limu yenu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñu ne nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko meuna yenu pour andil ko aw nitam ñu ne waye lan mo nek ci téré bob al alwahul ashara lan mo ci nek lu ci yalla def ñu ne li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni wa qaddisni la ilaha illa ana fa'budni wa la tushrik bihi shay'an washkur li wa li walidayk ilayya al masir uhyika hayatan tayyibatan ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تسبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ينلي موي bat yi nga xamanteni yalla def nako ci tere bobu di tawrat mo def ko ci al-alwahul ashar yalla wax yonent yalla Musa ne ko li ab tere la bu joge ci man jëm ci sama jam di sama yonent ñukoy wax Musa ibn Imran dama bëgg nak nama sabbal nama selal te itam na sédene amul benn bur bu ñu wara jamu jamu ga ñariñ nek ci ñak jamu ga lor nek ci kudul yalla nama jamu te buma bokale ak dara nama sante te itam na sante ay wayjuram te itam na xamne mu jëm jëmul lulul ci man bu defé lolou dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam mang lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko rayé dana xatal asaman ci yow dana xatal suuf ci yow ak limuy yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bi giñ ci sama tour néna na fekk ne giñ gogu deug ko lal
neena ndax man yalla duma label te duma selal mukk kep kuy foyé sama tour kep kuy foyé sama tour man yalla duma ko selal duma ko label duma ko baxal mune ko itam bul dugg lu sa yon nekul lu sa yon nekul bu ci dugg mune ndax ëlëk ñi dugg li seen yon nekul yépp ëlëk dana leen tiñal mune itam bul añaane kep ko xamanteni jox nako sama ngeenel mo xam daraja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añaane mune ndax aji iñaan ji neena nonu sama xewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci ni ma seddelé mune ko itam bul njaalo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nang te itam dana tejj buntu asaman yépp mune ko itam bo dé rendi neena na nga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune ko ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi neena te ki saraxé tuddu ci sama tour neena man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mune ko itam ma ngi lay yëgal ne na nga moytandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla neena ndax sama mer dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo mune ko na nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mune ko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatul ash nuskhatu ashatil kalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 ayah wa hiya qawluhu ta'ala fi suratil isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah ñu ne nak li nga xamanteni mo nek ci les 10 commandements yi yalla joxone yonent yalla Musa mu nek ndenkane yu am solo mu ne et pourtant mu ngi ci bir alquran yalla jox nako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu ko ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra dem fa gis aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيت آي ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندماي دي الالواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القران تي جروم نيت آي. كون مو ملني القران تي بوبام لي ني سوخلا وون تي توريت ييب اندي نكو واي نينن ايتام سو ديمي تي بنن sar buñuy wax suratul an'am yalla itam wax na ci lamu andi ci al alwah al ashra andi nako itam ci suratul an'am ndax yalla ngi wax ni qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون مملنكم سؤال القرآن نيوي نك تيري بو خامتيني لا نيكون تي تيري جيتو ييب امب نكو kon xew xew bi dana ko wone na ni kon lañu soxla won ci tawret yeb mu ngi ci bir alquran andinako te manke wul dara. Kon yonent yalla Musa alayhi salam yalla jox nako tawret waye amna ben waxtan bu nga xamanteni dox na ci digeunte ben foré labbe bu reuy bu ñuy wax ka'bul ahbar te mu jonne ko julit mom jiflawone waye dafa muju gem yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek julit nekone borom xam xam itam jang tawret xam ko nekone ci professeur dan ko jangale ñu gemon ko lu ñeuk ñewuk l'islam mom kaab moy netli ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu nek abou dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik daf ko rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliko dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'ab ne ko ndax Ka'ab moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yonenti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëti ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekente ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'ab ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي faqalu hum ummat muhammad ya musa Ka'ab ne ko sa digeunte ak sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonent yalla musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak musa yalla di wax ak yonent yalla musa ne ko musa di wax ak yonent yalla musa di wax ak yalla ne ko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax nañ ni ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom de dañuy diglé lu baax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañu gëm itam téré yaka jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñoñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci xalima danen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihu dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihu dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihu dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nek mu ne ko xex wowo danañu xex ba danañu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihu dajjal wax na nit ku reey lay nek té itam wax né né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dina wër aduna bi yépp ci mujjub jamono nak lay ñëw mom masihu dajjal mu né ko ti julit ñi dana ñu xex ba dana ñu xex ak masihu dajjal mom wax né né bu ñëwé li tax julit ñi di xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy woné né mom shaytané la modi julit bu xol ci jërem day gis ñu bind ci kafir manam ki yéter la lolu moy sé li julit ñëpp woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bokku ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonent waaw mu ne ko ban yonent mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi tawret bi Ka'ab ne ko malajat la ndax waxtan wu amone ci digeunte borom bi ak yonent yalla Musa yonent yalla Musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé len itam ru'atu shams ñu nek ay nit nga xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci len waw ndax senuk bax ak senuk yiwe ba Musa beggon xet wowo nek xetam kero lan la wax borom bi est ce waxuko ne ko xet wi dama beug nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam ci suñu tawret bi
1: Ka'b continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala ya rabb inni ajidu ummatan ya'kuluna kafaratuhum wa sadaqatuhum wa hum al-musabbihun al-mustajibun al-mustajab lahum wa hum ash-shafi'un al-mushaffa'un qala Musa ij'alhum ummati qala hum ummatu Muhammad kaabuneko ndax jifulen ci sen tawret waxtan bi nga xamne doxon na digeunte borom bi ak yonenti yalla Musa te Musa wax ko ne ko man gisna ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko té itam ëlëk ñoom dañuy ramu dañuy bokku ci xéet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit yu bari duggal leen aljana mu ne ko xéet woow dañuy lek sarax té man Musa limay gis ci xéet yi wésu modi né nit ki da daan wut sarax saraxé ko wayé sarax ba daf ko daan lak wala ben safara yi jogé ci ko asaman jël sarax su yobbu ko wayé nit ñi duñ ko jëriñu wala sax danañu gas kamb bu mu xoot ñu jël sarax yépp soti ca kenn du ko jariño waye xet wi gis na na ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu ne ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yal na nek sama xet yalla ne ko ah xet woowu nak dogal na ne nek na xetu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam te modi muhammad ibn abdullah rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko waaw waaw lolu itam deug la mu ci suñu téré bi Ka'b continue batay di wax ak mom neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa alayhi salam anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala inni ajidu ummatan idha ashrafa ahaduhum ala shurafin kabbara Allah wa idha habata ila wadin hamida Allah as-sa'idu lahum tahur والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجل إلاك كي وقتان ويدخون كي ديغنتي بروم بي أك يرنتي الله موسى te yonent yalla Musa wax ko ne ko gis na ci tawret di nga ma jox aw nit wo xamanteni manam aw xet wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam suuf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap néna non lañuy jëfëndiko itam e souf ci sen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wo mu né ko té lolu sama xet amuko mu né ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lap ci walu japp su fekkante ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu man na jëfëndiko suuf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mu ne ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nekk ñu sel neena kërok yo man xiyam bo leen gisé sax neena sen jëyé ak sen loxé sen ciri ñap ya day leer nañ ndax jeexitalu ñap mu ne ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowu sopp na ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowu nak dogal na def ko muy xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko degg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret Ka'b continue batay diko laaj ne ko e ndax fekk loo ci seen tawreet yonent yàlla Musa di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox nga ne amna aw xet wo xamanteni xet wu bax len wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogal lu bax lolou nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amone fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki jooni muné xet wo wudé sen may reel yow yene nga rek te def lo yalla fayl muné ko itam su fekente ni itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gëntu gën ko multiplier def ko jurom ñaari téméri fukki jooni kon mu nekk alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaru ko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena do ko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defu ko rek bayyi nga do ko bind su fekente ni setan ni mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko de xol dañ ne yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko jurom ñaari téméri ay mbax bax pour fay lako parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon indi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amone lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon mune ko xet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa kontiné dam fa tay di waxtaan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mune ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi nek gisna ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet buñu yeureum la xet la bo xamanteni fokk ñu taxé mune ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dañu don ben téré bu mag buñu wax alquran mune xet bobu nak amna ci ay katchor amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zero fot lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mune ko te itam gisna ni ñom ñepp gisna seen tour ci ne ñom ñu ñuy taxé lañu mo xam ñi ci nek katchor la mo xam ñi ci nek ci digënté bi la mo xam ñi ca bax la ñeppay taxé mune ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako mu nek xetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonent yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi li ñuy tuddé kan légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben haraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoyu ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ni téré bobu lamuy reey reey yépp neena gis na ne xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ne itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo deggé sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamba yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëlëk ñoom bisu rek le ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu rek le ba ndax bisu rek le ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamti pamté coono bu nekk malaaka yi dañu ko tek nit ñi ci réglé waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ nar na wax leneen luddul loolu yalla tej sa gemmiñ wax lo sey ciir waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tej gemmiñ yi su fekkenti ni nar nañu wor wax lo ciir wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamun yaf'alun mu melni kon yonti yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam fa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bokku ci ñi sante sen borom bañu sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna dara ji du reuy ci digënté mak boromam waye itam xemé mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako neko yow sama borom sa jam yi kan nga ci gëna bëgg mu ne ko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jam yi mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam té xébu ci kenn ké par gu né dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu né koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xéet niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mu sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kanyan abdun la yahsudu an-nas ala ma atahum Allah min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kanyan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne
0: rabbi ighfir li ma jara min dambi yalla ma ngi lay djeglu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbok yi yent yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo la waxtan yitam digeunte mak boromam waxtan wa am solo la insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind te ke ci jitu di Aïda Diagne nek ci archive ci building di nuyu tam borom kërëm gor gui li di nuyu Khalifa Ndiaye Ndiaye Nass ci Tiwaone di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour yor dara ca Mousdadiar di nuyu itam madame Wad ca BCAO sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلدي كناو بنيو سنتي جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي إسوارو يننتي يالله موسى عليه السلام مملني تي أجو مجلي ويسو gisone ne yonentou yalla Moussa amone rendez-vous ak boromam ca Tour Sina, ndax yonentou yalla Moussa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce téré bu nga xamanteni ci lay léralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak, war na dem pour jëli téré bu. Wax na ne kérok yonentu yalla Moussa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yonenti yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu ci mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxulon itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom. Ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ño won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax ne ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ci saas, ndax li ñu wax dafa gis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlok moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Musa jaaxlé na, ndax
ñaan na yàlla ne ko daal su ma àndeek ñoom ba ci barab bi ñu dee fi, su ma demee tuuma dana ma topp. Te itam comme ay nit ñu réer lañu, li ñu wax xamuñ ci dara, maa ngi lay ñaan nga bàll leen te dekkal leen. Yàlla dekkal leen ci kaw ñaan gu ko yonent yàlla Moussa ñaan. Loolu la wax ni summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Mu mel ni kon yonent yàlla Moussa yàlla jox na ko tawret. Wax ji nag am na ñoo xamante ni ñoom dañ ko dàq, waaye ku mel ni Abdoulaye Ibn Abbas moom daf ko saxal, moom daf ne am na. Waaye rendez-vous bi daal yàlla nettali na lépp ci alquran, wax ne wa waadna Moussa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fa tamma miqatu rabbihi 40 layla wa qala Moussa li akhihi Harun ukhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Yalla neena joxon nen rendez-vous yonent yalla Moussa fanweri guddi, neena waye mujju nañu motli fanweri guddi yoy def ko mu nek ñeen fukki guddi. Neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Moussa. Neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem, neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun, ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit, na nga taxaw fas yene defar te itam bul deglu mukk yakkat yi. Yalla neena wala ma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. يلا نينا بي موسى نيوي ديوناك موم نينا واي با وقتان و نيهي بروبوزي نما نما دامالا بغا جيس مان يلا ناك نيناكو دوما مانا جيس بو موك في جادونا. Mu ne ko waaye nag xoolal montagne bu fekkee sax na benn barab ci bu ma ko feeñee feeñoo te dara dalu ko gisoo ci moom benn coppeeku, nee na bu boobaa nag ma xam ne danga am kàttanu gis ma am darajay gis ma. Waaye ba yàlla feeñoo montagne ba mujj na mokk rumbux ni sunguf ndax ñàkk attan hëy ba borom bi. Moussa daanu fële xëm, neena ba Moussa xiqee ci xëm ba neena lii la wax, daf ne sama boroom subhanak maa ngi lay soril ci lépp lu yayoo wut ak si jëmm ji. Tubtu ileyk tuub naa, tuub naa dootuma delloo ti mukk ci lu mel nii. Te itam maa ngi lay yëgal ne nag ñi la gëm ci ñe ci njëkk ci laa bokk. Yàlla nag ne ko يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يالا نيكو يو موسى من صبروم دي تاننا لا ديف لا يوننت سي سو نيت جوخنا لا سما ميساج جوخنا لا ايتام توريت كون ناك ليما لا جوخ جيلكو تي nga sante sa borom nak xamni xewul gu reey la la jox mudi message biko yalla jox ak téere bu rëy boobu te tedd ñu koy wax tawret. Waaye yonent yàlla Moussa bi mu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتي غناو با نيو سانتي يالا جولي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلوسينن فاسيني وقتان تي يونتي يالا موسى عليه السلام ndax ent yalla Musa kune xamna ni ku beuri natou la gannaaw bu mu genné ci Firaun duguna ci ab kacior bu mag bu ñuy wax Musa Samiri ci aljuma ji wessu gis ngeen ne fitna ju reey ja amon ci gannaaw Musa mom Musa Samiri moko indi te modi yek wo nga xamanteni e defaron nako ci or yoy nga xamanteni manam takay yoy nga xamanteni jele won nen ko ci wa keur Firaun yi te mu fexé bu ruyel ko defat ci aw nak te tanku fasu Jibril wa mu tibon nga xamanteni luñ ko soti mu dundu yor bakkan yor ruh mu jël ko soti ko ci kaw nak wa nak wo muju yor ruh di nañi comme ni nak di nañi gis ngeen ne yonent yalla Musa bamu delusé mer na mer go xamanteni e le di commandement yi mu yoron mudi al alwaf la 10 daf ko sanni ngir mer mu tar dadi attaqué mbokam momu di Harun ne ko lutax ngay setan li Harun won ko ne ko mom jëlon na responsabilité bu mu mat waye nak nit ñe deugar bop top ñu ko waye nak wa jëlé dis Musa Samiri lu njit njaak la te mom moy njaak mu attaqué ko laaj ko lutax ak lan mo waral li nga def ko ginnaw bima len woné yalla ngen xam ko xam bu wer deltu gannaaw gi am sama keur lutax yow nga andiko Musa Samiri wax ko ne ko dal teggu ko ludul dal ci bakanam ci lako yalla alage ci lamiñu Musa e alag go xamanteni daf ko deddelé ak nit ñi ba fu mu gis nit daw nonu la Musa Samiri dekké ba namu faato ñemetul ben yoon jaxasuk nit ñi wante mom yonentu yalla Musa alayhi salam bu mu joge ci fitna bobu di Musa Samiri te yalla musal ko ci dugat na ci benen fitna bobu nak modi waju ñuy wax Qarun mom la alquran wax ni إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم من مانام قارون لأن موغي بوكون تي نيتو يونت يالا موسى من واي نك نيت كو بيو لا وون داخ دا فا بيو وون تي كو نيتو موسى اي تي كات سين بوك لا سين بوك لا اي وانتي تام يالا mune nako gan jox ko alal ju bari lolou tax mu bew waye borom xam xam yi e ñom wax ne limuy bew ak limuy kacior mbokk la won ci yonent yalla Musa ndax wax ne doomu bay taxam la manam doomu papam ju ndawul ñene itam doomu tantam la te itam dafa gemon yonent yalla Musa andak mom ñene itam mom Qarun nekkon na nit ko am xam xam
manam bo dandale yonenti yalla Musa ak Harun danaka ken tegatu ko tank ci wallo xam bi mu xam tawret ak jang bu mu ko jang ak nim ko maîtriser mom Qarun e ko amon xam xam la buñ dan lim borom xam xam yi bok ci banu Israël dañ ko ci dan bolé ñu ne itam yalla joxon na ko ngeenel ndax ko amon barké la ak bayré ni ñu sopp ko ñu ne itam ku taru won la mom Qarun mom e serigne buñu wax Qatada neena Qarun rafeton na ba dan nen ko dakantele al munawwar li husni suratihi manam e ku leer la won day neena dañ ko dan dakantele yow ku leer ki neena ndax e melokanam wu rafet jëmum dafa rafeton mune nak amulon kenn ko xamanteni rek bokku nga ci giir Israël ginnaw Musa ak Harun nga gën ko mën tawret amul mune waye nak ngëmam yépp dafa teggu won rek ci nifaq manam nafiq la won comme na Musa Samri nekké won nafiq ndax ñoom feñal nañu seen ngëm ci biti waye ci biir gëmuñu Musa seen intérêt rek lañu top lolu nak bo gisé ñu né nafiqi ëlëk ñu ngay nekk ci darakal as

vicinity, send them in there. Jadi dari Makkah Yalla dogal sen mbokk mu ñuy wax Yasir ne leen moom daal bo ci mën a cee jël dëkk ba nanu ko bàyyi ko ca mag mbokk mi si coog moom moo lan ne daal moom toog Makkah bokk gëñu jamono boobu fekk na nga bàyyi seen wax ñooy jëm ca yamam ñu di ay màggat yàlla dogal nga ñaan xeeram ye yokkute ñàkk yaakaar ci ne seen frère bi de ñàkk nan ko ca lañu dem ngileen ba ñu génn dëkk ba mu ñëpp moo tax baadal fata yasi baad an waddaat ila faqad radifan ala abi hudayfa awwal al amr thumma halifan li abi hudayfa bada dhalik ثم تقتل لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت أعرفته الدنيا وحفظه التاريخ ياسر دلوسنا جنابه تقوى ياري مكم يوي دلوسنا مكة بايل يوي جم يمن يونيونك دكان ci Hudayfa moomu nga xamante ni moo leen doon gënale dañu waxoon leen ni teral gan jikko bu rafet la boo xam ne l'islam daf ko fekk ci arab yi mooy ni Aba Hudayfa mi ginnaaw ba nga xamante ni benn bis mu ngi ci pencu mag fekk Yasir moom itam dellu gannaaw ba mu gunge frère am yooyu te wax ne nit Hudayfa ak jàkk

0: ఈ చెప్పించుము యూఎస్ఎ హృదయ హృదయకు మసాల అహవత్ فقال الفتى أترى قرب الدار على قربها فعاد إلى قومهما حذيفة الإخوة نعرف السياري مكي يوم بقى عمسي نعرف بقى شكير عمس منيكو جمدي دينو كرفيري dundu ci seenum réew ka génn réew ma dundu ci réew mu sori seen réew maanaam ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seen i mbokk loolu tax ñu dellu Xuzayfa ne ko wa atharta bu'da ad-dari ala qurbiha yow nag sori say mbokk sori sa réew moo la gënal fa aqamta fi makka loolu tax ñu bëgg a toog makka منكم بل أثرت هذا الحرم الأمن أو هذا الحرم الآمن على غيره من مواطن الخوف وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بن طلاج الأجبي مم ياسر دفع من دفع أملك يا الحمر منكم بقنا السوري سمين بقنا li tax mu bëgg a toog fii ci màkka daf di barab bu am sécurité dafa wuuteeg yeneen réew yi mu ne itam dama am cofin ci dëkkaaleeg néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li ma dëkk ci yaman réewum ca dola ak mbon kese a nekk ak mbew di xalay fa ne ko loo bëgg a def màkk mu ne ko dama fi bëgg a dal sama doole Xuzayfa ne ko nag fii de yàlla def na fi dund mbon na tax te itam maa ngi lay yëgal ni feeg yaa ngi dëkkaaleeg man loo xiif Yaasir ne ko bi abi anta min sayidin karim tudha bihi mahzum wa tasdanu bihi quraish wa ta'izu bihi al-abhar mu ne ko biñ naa ci sama bàyyi ne yaa kat yaay sang bu baax boo xam ni sa askan danañu la tiitaru proche gi nga bokk itam dana la tiitaru xolu màkk wi itam dana la tiitaru mu ne ko innaka wallahi ma alimtu la saxiyi nafs radiya sira تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائل وتغني العائل وتحمي الجار وتغيث الملهوف ونكون بناني بناتي يلني خوم كل جنا تبي كل جنا رفيد جيكو كل جنا منا تبوتو كتمرانكي كل جنا منا جخينيم كل جنا منا سرخ يلوانكا ku la gën a mën a dimbali ku ñàkk ku la gën a mën a aar sa dëkkandoo ku la gën a mën a xattali boromi problème loolu la ko Yaasir wax gannaaw ba mu nemmeeku ci Xuzayfa ay jikko yu rafet Abu Xuzayfa ni ko xasbuka ya fata mu ne ko doy na sa dagg yeeg sa waanaate yi yokk na mu ne ko yow itam yàlla la yàlla fay yiw ndax itam ku xam taraanga nga ndax xam taraanga bokk na ci buñ la defalee njëkk nga bañ a góob say lex ne maa ko yeyoo ku la defal nga gërëm ko mu ne ko gis naa ne ku muus nga te itam ku fasaa nga ci wax noonu la ko fagay fa wax mu ne ko kon def naa la sama dëkkandoo feeg yaa ngi sax ci dëkk bi di màkk mu ne ko itam fii bu fi tiit te itam bul yaakaar benn lor buy jóge ci say noon ndax ma lay wattu ومن أبو حذيفة منام حذيفة بمي وفتانك مم واجنينك مم ياسر نكون رخ بنقبك نيار منك أي ألي لنك كمي كمي بروتجي جدك بي أبو حذيفة نكون دليل السبكة تيجي ما تيهو melni ay mbokk lan ndax dana la jël dugal la ci sama bir fam té lolu dana ko sédé lolu wa mak mu dal di japp ci loxom mo ngi ñëwé ba ci jakk ja ci wétu kaaba yaasir ne ko fama jëmé xolay fa ne ko dama bëgg sédé lo yalla yi ñi sama aliyé ñu damay wala rënté ak yow bolé la ci sama njabotu bop ya ci dadi re neko bala ngay dem diko wax yalla ya té ñu dé ay doj yo xamanteni fa ñu taxaw bi ñu fa joggé té nga dem wax ko nit ñi lay nga xamanteni borom bi soxla lañu ndax amana ko ñëkke ci yalla ya bala nga retourné ñew ci nit ki da nga leen fekk ñu tassaro waye bobu jundul la bu koy wan neko man do ma sa yalla yi dama yob man tamo wax ko ci yar ak tek mon ko fa innal alihata muqimatun haythu hiya la tarim xolay fa ne ko ma raitu kal yawmi fatan dakiyan ariba mon ko jifuma dal tay ku la gëna mus ku la ëpp xal te gën la ñaw yi ma wax ak mu ci tok kon na dem ci lepp mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dañ cum xoraj fekk notable xoraj yi yëpp ma ne leen yaa maasara xoraj ne tey kat wëllëre bu rëy dox na sama diggante ak dox ngëm ci dëkk bi nee na taxawul ci benn barab wax ba wax bii ludul wax ñu ko ne ko سعيت غير مدنون وحالت غير ملمون منيكو منيكو يوكت سجف جينا دف نيكو جف جنوم لن يفيت نوم نخمن ومك من عرب مك سنو جيكو مودي فيكوكو تمرانكي يفاقيا بسك تمرانكي داي ene ko itam am lu yaakar ci ki nga andal ndax lire nañ ci kanamam ak mbax kon amana seen andu yeen ñaar andu yow lay nekk ak taranga falamma tawafa bihi ala andiyat quraish kulliha qasada bihi qasdan ka'ba neena bu mu wëree nag piñ ci quraish yi ba mu jeex mu ànd ak yaasir nag mel ni ku jëm kaaba ga yaasir daal di koy laajaat ni ko ila ay na turit foo ma bëgg jëmi Abou Hudhayfa ne ko dama bëgg séddaloo yàlla yi li dox suñu diggante ci wëllëre yaasir daal di rey ne ko way xaka Abou Hudhayfa ne ko yalla nga toskare yow Aba Hudhayfa atadhunnu anna al-alihata lam tasma'ak wa anta tushhidu an-nas mune ko xana da nga fop ne yalla yi ay dof lan wala bok dañu tax yow da ngay wax ak nit ñi la la yalla yi deg deg nañu la da ngay wax ak nit ñi kon nak aji won ngay répété wax bi yalla yi suñu matul won ñu doon kon da ngay yëkkati mbir jëmi ci ñoom bi soog a xam yàlla bu matee la mu doon balaa nga agsi ci moom mu xam sax la ngay xar nag da ngay wax ak nit ñoon dala sa yàlla yi dégg mu ne ko fa hiya qad samiat wa shahidat wa radiyat sa yàlla yi dégg nanu wax bi seede nanu ko nangu nanu ko mu ne ko am tarraxa la tasmaru illa ida danawta minha kama yadnu rajul min rajul hina yuridu an yunaji mune ko wala bok da nga fof ne ni nit di jege waye di waxtan ak mom ni deyenti nonu la nit di def ak yalla yalla am bu fekke lol la kay demal baye budul lol rek yalla mom bu ma xel amu don mom ajeul dem di ko wax dal la ngay wax da ngay xala sax xam nako abu hatayfa niko ma aqra illa anni qad halaftu al-yawm ash-shaytana mune man dal da melni gone gi may waxal dal dafa nek shaytan bi mo beug jomal mune ko wana sa taskara yow yasir fa inna qad alifna an naqifa min alifatina mawqif al-mutahaddith ilayha al-munaji laha mune dafa bok ci suñu habitude rek di taxaw ci kanamu yalla yi di len dey suñu soxla ak suñu problème lolu rek mo tax may dem waye xamna ni sax yalla yi degg na ma lu jitu may yegg ci ñom lolu feyal na ne jamu xërem ne kon na xalaat bu ñu gëm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñom jappoon na lu ne lu ñuy def rek tabarakallah yang ay xamna ko degg nonu ko leleg sax ni tollu fofu ci serignam di wax ci barab nan lay amana sax sama serign bangi degg da dama am lo xamne nak bo ci xamul dara rek nopi ghaib dal yalla ko xam bu mu jeex ya'lam kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur yalla mo xam li bëgg bi di xool xoolin bab yëpp xam na ko xam na la xol yi di xalaat waaye ku dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam mu mel ni bi ko waa ji waxee loolu Abu Hudhayfa mel na ni dafa wedam ndax xale bi li mu wax ak moom dafa nekk ay xalaat yu wér ba daanaka tegu ci sax moom xalaat yu am solo lu dul rek xalaat yu ñàkk solo la ca teg moo di ne suñu habitude la rek bu ñu amee problème taxaw ci suñu kanami yàlla wax leen ko moo tax Abu Hudhayfa mel na ni mer na ci li ko xale bi wax ndax dafa foog ne xale bi dafa gëmul boobu Yasir dafa gëmul seen yàlla yi yàlla yi yamal la gëm moo tax mu ne ko inni la ara fika istixfafan bi alihatina dafa taraaka lam tansa alihata ams baad walam turid an yuxlisa qalbuka li gayriha mu ne ko yow dafa mel ni daal da bëgg oyofal suñu yàlla yi ñàkkal leen fay dafa mel ni yow da nga gëm yàlla yi giir ans moo di yàlla da ngeen di jàmm ca yaman loola tax sa xol mënta sellalal suñu yàlla yi ak jàmm Yasir ne ko giñ naa ci sama bàyyi ni law Aba Hudhayfa musuma fàttaliku wala may toog di xalaat yàlla ya am musul am nee na itam fàttaliku ko musul rot ci sama xol nee na itam musuma xëy sukk ci seen yàlla yooyu musuma fa gont musuma gëm ne yàlla yooyu am nañu benn pouvoir Hudhayfa ni ko kon ak sa bawut kon yow jëng nga idan an alihati abaik ila ilahi nasara aw ilyahud mu ne ko kon yow da nga fi bàyyi sa yàllay bàyyi nga jëng jëm ci yàlla yàllay nasara ni ak jif yi li gis ne jamono boobu yonent bi ñëwagul ñaari diine yu balaagul ñoo fi nekkoon di diine nasara ak diine yahud Yasir ne ko لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحا... لي... ahadithihim fahma yasir ne ko nasaran yi ngamay wax ak yebbu ji dajé nak ñoo wanti jimuma sax comprendre seeni waxtan na xamna ni seen diine bu wéré itam ñom dugal ñu ci ay labat ba safatul kenn dugal ñu ci ay tiaxam ba safatul kenn mune motax yitté wu ma seen diine pour jëm ko comprendre Hudhayfa ne ko Abu Hudhayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jam yasir ne ko law kuntu muttakhidan ilahan la'abattu al-bahra alladhi yarwuni wa yurawwi'uni aw ash-shamsa allati tudhi'u li athna an-nahar aw an-nujuma allati tahdini athna al-layl aw as-sahab alladhi yut'imuni wa yasqini ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث الى قلبي ولا يثير حاجتي الى العباده والطاعه والاذاعه فانا حائر جائر عن القصد التمس الهدى فلا اجد اليه السبيل فاعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين yasir ne ko laj bi ma laj ne ma ndax da nga amul diine jo japp dama la bëgg wax yow Abu Hudhayfa ni man bu fekkonte ni amna yalla ju may japp diko jaam kon gecc na jaam gecc nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana tit ndax ni ndox mi bari ak ni bag yi di sanni neena suma jakarlok mom taxaw ci tefesam dana di kon sama don jamu di ko bulay jamu waye duma jamu doj wala bant bo xamni mako yatt wala bok ma jamu jant bi nga xamni mo na tim dima leral ci becc gi ba mo meuna xam fi may jaar wala bok ma jamu du ni nga xamanteni su bëgg gi joté ma dugg ci gal wala ci bato denga wala may dox ci lënd bi di yoyu suma réewé ci lay gindé ko wala bok ma jaamu xiin yi nga xamanteni moy sotti ko ci suuf ñax genn bu ma mëna lekk mo xam gerté wala karot wala ñambi ju may lekk ba mën ca rot naan ci fo ci sama yéen sama ci kon ma jaamu xiin yu yoyu mu ne ko wante yooyu yépp nag moo xam géej la wala jant ba wala bidiw ya la wala xiin ya yooyu yépp xam naa ne sama xel ak sama xalaat maanaam daal convaincre guñ ma pour doy ma yàlla sëkk li ma mën a doy daal pour ma jaamu ko toroxlu ci moom jox ko sama lépp du géej googu du jant ba du xiin ya du bidiw ya du seen yàlla yi itam du yàlla ya anas ña ca yaman itam ma ne kon nag maa ngi ci ngëlëmte ndax xaw ma fu ma jëm maa ngi wut rek njub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag tàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax la ñu gëm man loolu gëwuma ko yàlla joo xam ne fërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy nii sama bët yi tabarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul jant jaamuwu ma tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man du ma leen jaamu ñàkk fayda ba ko ëmb Abu Hudhayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams mu ne ko ginnaa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow gone gile ndax sa xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy gone goo gis ay xalaatam rëy fopp ay mbiram rëy nee na yaasir ne ko ak mag nit ñëpp yem rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew motax seen waxtan wu ñu ngi and rek di waxtan di dox ñu ngi ci pinku makama ba ñu tok ci nak kal Hudhayfa fa len tok ci gi yeb ak genn wal ci guddigi ñu xoss ñom ñaar ci waxtanu diini ak aduna ba jiki ñu joge ci waxtan ci walu tundu makka tuwar kala waxtan ci walu nasht ak hijaz yeb ay gox la yu nek makka ni قد وقع حب الفتى في قلب أبي حذيفة موقعا غريبا حتى قال لنفسه ولأهله حين خلا إلى أهله ما أحببت غريبا قط كما أحببت هذا الفتى ولو كنت متخذا ولدا لاتخذته ولدا أبو حذيفة أمن لقدل ci kanam goob bi yassi xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggil ba ko jaaxal ba benn bis wet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg ko tumuranke comme ni ma bëggee yassir nii ngir naa ci yàlla ne su fekkonte ni sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la Abu Hudhayfa wax di njaati géem ci mag aqama yasir masha allah an yuqima dayfan ala xalifihi abi hudhayfa yaxdu ila almasjidi musbixan fa yaqulu li quraish wa yasmacu minhum wa yaruuxu ila addaari bacda an tazula alshams فلا يقيم فيها إلا ريثما يصيب شيئا من طعام وراحة ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم يرى أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر سخن مكة دقا كي أبو حذيفة لصب يالك أي جمنا مدن سيدي دمت كعبك di waxtaan ak waa quraish ñi di dégg ci ñoom di gont di fa dem bu ba na jant bi di sooye mu ñibisi ci këram daanaka li muy toog ci kër gi du bari lu dul kemtalaayu toog ba mu fay toog di añ wala muy ndékki wala mu reer waaye bu noppee rek delluwaat ca penc ma jaxasoog tabarkàlla màkk ba miin dëgg ba muy dof ca marché ya di jëflanteeg nit ñi di fàggu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabaarakallaahu am as lëf bu mu mën a teddee gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Hudhayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër wante nag ba nga ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga tiis na ko ngir mi daal am na lu la mu ci biir ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi xaw a jaxaso tuuti tristes foofu nag la ko Aba Hudhayfa laajee mu mel ni Abu Hudhayfa laaj ko ne ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ni ko gis naa la yaa ngi mel ni daal da ngay am xel ñaar lii itam jóge ci kër gi nekk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw lu bëggul lu tax bëggulool toog ci kër gi ndax xëy dund bi yaatu
1: te itam man nga fi dund ak xel mu dal ndax yam ben problème yassir ne ko ginna ci yalla ni ya aba hudayfa sa kër gi naqaluma man tam bañu ma sa kër gi te itam li ma am ci sa ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wéttal abou hudayfa mel ni dafa yéema ne ko waaw kër gi dañ ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon man ne foogam naa ne xëy na soxla koy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaasir mel ni lu xaw a njëttuloo sam mel ni daal dafa xaw a am tuuti gerte fa atraq al fata qalilan wa ghashiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra thumma rafaa ra'sahu wa ka'annahu qad ajma'a amrahu ala shay'in 'azim wa qaal wa 'ala dharrihi ibtisamatun فيها كثير من الجراءه وفيها كثير من الحياء امتك هذه السوداء التي تسمونها سميه قد وقع حبها في قلبي يا ابا حذيفه منكو تبان كاي واخ مغي خاوا ام توتي كارسي موس يكتي بوبم ملني كارسا دا فا خاوا دنج توتي mu daal di muuñ moom yaasir mel ni dafa xaw a ñeme tuuti li muy wax wante teewul itam mel na ni kersaanga ca itam ca wax ba mu ne ko daal aajo bi nekk lu dul sa jongama ju ñuul ji di sa jébeer bi ñuy wax sumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom maanaa mbëggee la bog suñu diggante abou hudayfa ne ko danga bëgg ma may la ko yaasir ne ko dig naa ci yàlla ne bëgguma di wàññi sa alal te comme sa jébeer la bëgguma nga may ma ko ndax kon da ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgguma ko abou hudayfa ne ko yow doo ko may tëg coono ndax da ngaa bokk ci sama njaboot te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bëri noonu ci kër gi yaasir ne ko duñ naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coono di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee daf ci am koppar bu bëri ne ko itam ñëwuma nag réeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabarkàlla dama ñëw ci sa kër pour di la exploité abou hudayfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna bi mu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag mu di takkal la ko foofu nag yaasir dafa ree ba kekk ba mu ree ba kekk ne ko hay hata ya aba hudayfa mu ne ko li nga wax jombe na munuta nekk man ma di gor gu sit wicc ba bëgg maa may jaam aturidu an alida laka al imaa wal abid ndax da nga bëgg boobu mu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay deret lanu te man fale mu dëkk ca yaman gor gu set wicc la fa abou hudayfa daa di koy dóor ci mbagg dooru soppeeg soppeem ne ko way lëkk ne ko woona sa tuskare laqad annayta ni yow kat yaa ngi may sonal mundul yow tazawajha wa ma waladta wa ma waladat laka min waladin fa huwa mu ne ko ya may sonal man sa soppé la té dama la bëkk sama jamm la dina la ko may ci xol bu séddu koy waye bala ma la ko may dama koy gorél ba mu né bop ma may la ko lo ci jëm di ko mok yi ngeen gis ni kon ki wuté na ak xalaf mi ñu wéssu woon xalaf ma nga xamanteni mo nekkoon ak Bilal mo nekkoon ak Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo sibre histoire bi da nga gis ni ñaar ñi seen sey ku baax dana ci juddoo ku baax dana ci juddoo comme diggante Hamama ak xalaf na ca Bilal juddoo waaye nga gis ne kon Abu Hudayfa wuute na ak xalaf ndax Abu Hudayfa moom bi muy may Sumayyata bi ma koy may Yasir daf ko goreel ba noppi moo tax Yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim ne ko giñ naa ci sama bàyyi ne yaay sang bu baax te tet ألم أقل لك إنك فخر مخدوم وزينة قريش وعز البطحاء ولك خنا وخلما وخما لون كروك نلا يو ياي سنغو دير مخدوم يو ياي تارو قريش يو ياي يو لبا خور مكة ودي تيتر أبو حذيفة حمد سوكو ديتا غريك وبيدا دي روس أم كارسي abu hudayfa ne ko hasbuk ne ko doy na baax na ba bis bu ne rek nga wax ci man ba muus mu ne ko faqad asrafta fi thana aqbil alayya ida kana almasaa'u fatazawaj thumma tahawwal bi ahlik ila darika aljadida wa asa an la tara fiha illa khayra mu ne ko yaa ngi jéggi dayo ci tagg gi ngi may tagg nduma kenn exemple rek la mbaax bii dox sama diggante gi itam lu war la kon nag kaay daa di ko xëcc bu mu ñëw mu ne ko may naa la ko soxna su ngoonee nag na nga ko jël yóbbu ko sa kër tabarkàllah musa yi su ko defee nag yàlla defal leen yiw foofu seen kër ndax xam naa ne ñaar ñu baax laa boole seen kër dara du leen fa gane si lug niiw moo tax te bis boobu la Yasir jël soxnaam mu di Sumayyata jigéen ju tedd jooju jigéen ju baax jooju jigéen jooju nga xam ne moom la deretam njëkk a tuuru ci lislaam moo njëkk a dee ci lislaam moom Sumayyata jigéen ju baax jooju noonu la sëyam demee ak góor bu baax jii muy wax Yasir ñu dund ay at foofu ci Makka ci coobare yàlla ak mbaaxam yàlla may leen doom ju baax ju ñuy wax Yasir wante mbokk yi gis nañ ne foofu ci Makka jaam ya bari woon nañu fa amuñu woon benn droit amuñu woon benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon a tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañu ñu benn yoon yëkkati seen kàddu di laaj liberté wala tabarkàllah ñuy tas seeni droit noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd ñuy tedd di tedd di bis bu ne mel ni dëkk ba nekk ay classe bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp waaye ba ca gën a suufe moo di classe su jaam yi kon fa ma ya mel na ni yéeg na classe moo di ne goreel nanu ko mu ngi sëy ak gor waaye taxul nag mu yëg ci classe bi gën a mag yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murumé ci bir mak ngir momu nak jaxal ñepp ngir momu ñu murum murumé do dara luddul jami nga xamanteni ñoom sañu ñu wona laj seen liberté casser ni droit commencé nañu nak di casser ni droit commencé même di waxtaan di génné seen xalaat di wax ni dal nit ñepp yam di wax ni nit ñepp ci fofu la mu joggé té adama muy seen maam ñu gëm lolu gëm ko wé té itam ñu né ban dinante mo am ci digënté nit ñi su fekkenti ni nit ñepp ñu ngi joggé ci suuf té itam nit ku né ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bëkk ak ñaari tank kon ban doleku le nit wara ma nekk ni moromam loolu nekk xalaat boo xam ne siiwu na ci jaam yi ngi dugg ci seeni xol ba tax yenn jaam yi sañu taxaw ci seen kanamu sang ànd pas-pas bu dëgër di kaas seeni droit daan nanu wax ni nit daal la mu gëni moromam moo di jikko ak ragal yàlla ndax nit dong ki noppam taxul mu gëm kenn nit la muy gëni jikko lay nekk ci moom loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtaazu nnaas naasu bilxayri walmaarufi waltaqwa ويسود الناس بالسلطان الذي لا يأتيهم من مولد ولا من ثرى وإنما يأتيهم من رضا الناس عنهم وثقة الناس بهم وإيمان الناس لهم لأن لولو تخلنا نلان وخنا نتني تيو أكون مع خوفك رجل يلا كدني يبننتي وانت جسنين نتي ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may kon nit ñi ñooy fal kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may kon nag li jaadu moo di tëraleen boobu na fi jóg ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur moo bindi ñëpp te itam ku la gënu ta ragal yàlla gënu la te itam nit ku ne xam ne kenn mënu laa lor yàlla mooy lor mooy jëriñ gundi ñëpp dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow lor boobu du yëg si ci yow mukk gundi ñëpp daje woon bëgg la bëgg laa jëriñ dégg te yàlla dogaloon jëriñ loolu ci yow duñu la mën a jëriñ lu day nit ban bënu puusa tawxit boobu di dox ci diggante jaam yi taxoon na ku mel ni Bilal taxaw ci kanam bu ma yëtub nu xalaf wane ngëmam loola taxoon ñu dóor ku ba jël xeer wa teg ci dënnam waaw xalaat boobu di murum murumi ci biir màkka lu bees la fi lu bees la fi loola tax sangu màkk yëpp ñu ngay gëftu xalaat boobu fan la jóge xalaat la bu ñu mas ta xam te itam yëngal na pénc màkka nopp yaa ngi koy dégg gémmi ñi di ko déeyante xol yi di ko gëm di ko fas xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër gu ñuy wax daarul arqam ibnu abil arqam mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci adduna bi yëpp ci moom la war a wuñeekoo tooñ gi fi nekk ci moom la war a wuñeekoo mbewte gi fi nekk ci moom la war a daje njubadi gi fi nekk ci moom la war a daje waa jooju nag insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaane mbiram mu di sayiduna muhammad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu màkka mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër yaa sir yëngal sumay yata yengal yasir yengal ammar ba tax abou jeugine djop katchor bu mak bobu wara jeflantek fami bobu jeflantek wo xamanteni yalla tag na ci fami bobu yonent bi jox len ci rendez-vous aljana insha allah lolu ci aljuma ji di ñew insha allah ci katul yalla ak mbaxam ci len ko fasiyene waxtan di nuyu ak maxtan barok tabarakallah mi ngi nek ci marché ci roy gar ngeen di nuyu

ijaba moy ko xamni lu mu ñaanela nang motax fa kana du'a'uhu asra'a du'a'i ijabatan motax mo sa'ad neena ñaanal bokku na ci ñaan yi gëna gawa nang neena bu fi hadith رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد لأن نكتب حديث سورة النبي صلى الله عليه وسلم دي مويت نكلو صحابين نيان سعد نان لن احذروا مويت نكلين دعوة سعد نيان سعد نفلو نيان يلا نبقو لولو ينتمي مقبو نيان رم تلامي نبقو مدخون لامي نيو سعد بن أبي وقاص باكين نيان يلا نبقو سعد بن أبي وقاص مومي غانيو في خلافة معاوية كوكي تم لمي ري ري اي مي بوكوشي صحابة يغنى مك بوكوشي فوكي يريت بوخنة دنو يدوك أجنا لينا لمي ري ري اي مي توقنا جاري تلوخو سيدنا أبي بكر رضي الله عنكم أجمعين كتبت مودت الحج بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي كم جسني ما قايم بك جسي فنك الحتمي عندما يتدون صعبة بنت عبد الله ابن عماد ابن مالك ابن ربيعة لنا دانن كو داكنتالي طلحه دانن داكنتالي طلحه ابا محمد الفياض مومن كو دان داكنتالي لنا بي مونيوي مدينه غداي يرنتي صلى الله عليه وسلم دافكو مبوكالي اك كعب بن مالك كعب بن مالك وقتاني لن وون اسوارم انداخ بوكون نتي تبارك الله ني دان ويل يونتيمي دان كو كان ديكو تاغ تبارك الله تاغ يو خامني يونتيمي دان نتي كونتان كعب بن مالك وانا يونتيمي نيت لا امون نكاي تاغ كعب بن مالك اك حسن بن ثابت اك ابن رواحه ñoñu ñoko daan taggu waye alhamdi yonenti bi mon ko mbokale ak kampu ko malik mom ñeneni mom talha ngi fatu ci ding yowmul jamal bobu mu ngi am juroom ben fukki at ñeneni ñaanit sidna abubakr radiyallahu anhu mo len dugal ci dine kon sidna abubakr def na ligue bu mak nek du bilal rek la dugal ci dine amna yeneen jamm mu cënd wanti itam ndeke so demé ci gir quraish amna fa ay gangam yo xamni ligay na ligay bu reuy ci dine te abubakr mo len tobal ñu dugg ci dine mu melni dañu bëgg song histoire du muju yéme jo xamné suñu dooré waxtaan ni mu ngi démé ba ca kanam da ngeen xam jeen jëm lañu bëgg waxtaané mu melni dafa amone ñetti frère kenn ki Yasir lañu koy wax ki ci dess mu koy wax Malik keneen ko ci dess lu koy wax Harith ñom ñetti frère yoy nak ñom bokku lay bay dañu ñew makk bañu ñewé makk kenn ci ñom ñom fasiyene dess makk té dëkk fa ndax nga dëkk Yaman té ñom ñitt ñoo bokku ñu ñuy wut makk dañ fa jaar rek wari taxul leen woni jox buñu ñëwé ba makk nak kenn ka mom dal melna ni
len jamu ne len dem len te bayima ci dekk bi ke fasiyene tok nak mom lañuy wax yasir kon yasir waxna ñaari parameter su len nexé ngeen del suufu yaman te bayima fi ci makk ndax fa amma ana fa muqim قد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضا أخرى ورضيت بهذه الدار فلست أبغي بها بديلا وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف والقوة بعد الضعف والسعة بعد الضيق منيلين لما فسيني توكي دكبي لأخ دكبي دال نيخنما تدال سمخل بغنكو بمنتكو يماليك بنين دك donte sax dekk bu mu juddo la dekk bi momako gënal di mak kon nanguna tay mu nek sama kër te itam dama fi joggé mukk ndax amna fi sécurité modi ak wolu gënaaw ba ma ragalé ma am fi katan gënaaw bu mu doyé dé ma am fi ak yaatu ci alal gënaaw ba sama wërsa xaté waye mbokam mu mudi malik ak haris bayi won منك بل قل ما رحيلي عن أرض فيها هذه الفتاة السوداء التي لا تملك من أمرها شيئا منك يوكي للتيك تكبد دارا جونغ مجنو الجيرك موتخ نبنا توك دكب جونغ مجنو الجيرك خمني أمول بين رسمونسابيتين تكب دي مك ياسر نلين ظن بي ما شئتما من الظنون ولكني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار ولن جرت لين تمن ولن نيخ ولن نيخ ينجر تمال ما نيجيجي نمفيتي وعين سبسيني دموفي جوكي تدو مكا فيجيك بنين دك حارس موكم منكو بعدا لك من فتن يؤثر الغربة على قرب الدار moniko toskere ñeel na la yow sama doomu nday yow dal yama jaxal rek naka nga mëna jëndé sa dëkk ciosan ak say mbokk nga leen di jëndé ay jambur nga leen di jëndé tumuranké dëkk dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis na ñew nga am fi problème de problème boko fi amé bo yu xodo dëkk mbokk mu la wal ni ko kon te nga ñew ñu dem benen mbokam ma ci malik ni ko mom di jonga ma ci ñuul ci tax nangulo baye dukk bi ba tax na bëgg tok makka jonga ma ci de ab jaam la jaam rek la fi te itam so ginné dem ci yene ni ko wala sax nga delu rebu yaman ma nga dekkon dang fa am jonga ma ju ñuul wala bu fekke lool lepp bëggulo mom rek ka bëgg mën nañ ko sacc ak nak mom yëpp ko ba yaman nga dekk fa ak mom te do fa am benn problème yasir na leen daa hada al-amr kayfa shi'tuma فإني مقيم لن أبرح هذه الأرض ولن أتحول عن هذه الدار مولين ميرميدال مولين نيخ دوخال لين خانا خمولين نيمان ليما فاسيني مودي دك بي بما في ген دك بي لا بك تي دوما كو ويتيك بنين دك تك سما نياتيغي تي مودي حذيفة ميغا خامني بي ني نيوي سي دك بي مو نيو غانالي حذيفة دوما ساتي علالا té itam duma jëflanté ak mom loolu ci ngor ak fay ko itam lu rafet limuy defal comme nak Hudhayfa mom jambi deng jongama ji duma ko mëna jël ko ci mom lañu gën sacc dédé bayiléen ma rek ma tok ci dëkk bi kon dal uuda in shiftuma ila ardil yaman wanti makam mumu di Haris ak Malik mu ci nan ko dal yeccu
niko dal jangu ñul bi mo tax nga bëgg bayyi say mbokk bayyi sa rew do ki dekk bi mudé lool la kon nak ñun xamuñu sa mbir loolul rek ni sa mbir dal dina mujj ci ay tiss ak naqar ya seen leen waaw baxna su boba itam ma yenu ko timu buñu xeyé ci su bëgg ñaari frère am yoyu jël nañu seen bagage la fas nañu pour wara genn dekk yalla dogal yasir and nak ñoom di len gungé mu melni ku ñu gëna ci won té gën la won comme ñoom ngeen na len ba ca pegg dekk ba mu tagato ak ñoom ne len su ngeen démé ngeen nuyul ma sama bay nuyul ma itam sama yaay té boba yaay ja ak bay ba ay magat lañu ak jaxlé tabarakallah la mu nekké ndax seeni doom genn nañu te xamuñu ndax dinañ delu ci wala dem waaw la mo yëkëti woon ñetti waxamaane yoyu ba tax ñu jaar makka ba kenn ka lan fa bëgg fatu kana haula in fitya akthara waqad kharaju min darihim bituhamat al-yaman يلتبسون أخا لهم فقدوه فطوفوا في الأرض ما طوفوا وبحثوا عن أخيهم ما بحثوا فلما استيأسوا منه عادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأضناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نذني إلى هذه القرية فنلم ببيتها ونسأل أهلها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق يعني ليكتبون نتي وخمان يويو دي أي فرير بكون دايك باي نيوم ديكي دفع أمسين بين فرير بوريرون خمد لجيتو ديكو الإسلام أدون بي manu ak fi woon te itam ku jekku sa morom rek lor da nga daan gis ñëpp kaw koo xam ne ay saay-saay dañuy jékki-jékki song dëkk ba ñu ko songee ñu leen ëppee doole daal di xale yëpp gën ay jàng su ko defee nag xale yi muy jëng da nga fi gis ñoo xam ne ñooy bokk rek ñu ne nag da ngaa bokk ci famille bu am kattan am doole day jàmbaar suñu amee kuréel ci ñoom da leen di jëral lu wari ko looloo waraloon nag ñetti waxambaane yi jub dem di wari seen frère boobu nga xamante ni réer na bu ñu ko wëree wër adduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab gisuñu seen frère boobu ca la ñu sonu nag daal di wax ni suñ tukki bi dee sooy na ndax lañ ci bëggoon amuñu ko kon nag nanu jàdd ci dëkk bii di makkatul mukarrama neeg bu tedd nga fa mu di alkaabatul musharrafa suñu demee ziyaare neeg ziyaare itam yàlla ya fa nekk ñaan fa su ko defee dem ci dëkk ya maanaam dem ca kër ya gis kilifa ya ñaan leen ndimbal ndax sonu leen ci tukki bi loolu moo doon sababu yaasir moo mu génnoon ànd ak xaalis ak malik doon seeti seen frère boobu réer ñu ne bi ñu ñëwee ba ca néeg ba ñaan nañu ca yàlla ya nee na waaye fekkuñu fa kenn ndax waxtu wa dafa nekkoon waxtu guddi ndax booba fekk na fajar gi tabarakallah xar na wante jant bi soowagul bi jant bi sooyee yàlla dogal am yenn ti kilifa yu génn na ci seeni kër di ñëw ci pencu màkka mi nee na kilifa ga njëkk génn nag moom la ñuy wax Abu Hudayfa ibn al-Mughira al-Makhzumi moo njëkk a génn ba mu ñëwee fa la leen fekk gis nañu nekkee ci xiif ak coonoy tukki Hudayfa daal di waxtaan ak ñoom ne leen fan ngeen jóge ñu wax ko li leen taxoon a jóg mu ne ah yéen de dafa mel ni ñu baax ngeen ca tedd kon nag ay ca leen ñu dem kër ga ba ñu ñëwee nag ca kër ga mu teral leen tabarakallahu
ne len dal dama len digënalé ba seen ciono wacc ñim soga dem ndax arab yi ñu fonkon gan lañu gis nga l'islam fekkon na ci arab yi jikko bu baax mo di teral gan motax arab yi ku ci massana am alal doon na ngo dëkk ci xut doon na ngo dëkk itam ci buq da ngay dëkk ci fu fangaral pour tukki kat yi dox guddi ku ci xif wala son mëna jaar sa kër loolu taxoon borom alal yi daan dëkk ci kaw montagne yi su guddee dañuy taal safara suy yàññ nga xamante ni tukki kat bu yëg coona ak xiif day xool ci kaw montagne yi bu gisee safara su tàkk mu xam ni fële borom bàkkee fa dëkk bu fa demee daleen ko defaral reer mu reer ñu wutut ko néeg mu tudd jox ko mbàjj mu ma sàngoo su ko defee mu noppalu ba coonam dal mu soog a continue loolu aada bu rafet la woon ci arab yi moom la ko day fa jëflante ak ñetteegal ñii ba ñu ñëwee ci kër ga moom Hudhayfa dégg nga Ibnul Mughira al Makhdoumi daf leen wakkil benn jàmbu jigéen boo xam ne moo leen di liggéeyal jàmbu jigéen boobu moo leen di baleel seen néeg moo leen di taajal añ mooy tabarkàlla toppatoo seen i mbir jàmb boobu la ñu tuddee Soumayata bintu Khayyat. Soumayata bintu Khayyat moomu jaam la woon bu ñuul moom moo nekkoon jaamu tabarakallahu Hudhayfa mii boobu nag ab jànq la bu rafet jànq bu yéeme ci taar nee na itam siñam ma ñuuloon na nee na ba ñeweex tàll nee na kanam nga itam tabarakallahu boo ko gisee rek sopp ko xanaa leen rek moo doon li ko xaw a ñaawal moo di li mu doon jaam waaye rafetaayam jéggi woon na day nee na itam li gënoon yokk taaram moo di làmmiñu arabam dafa set nee na bu dee wax arab doo bëgg mu noppi ndax ni kalaama ga sete ak ni muy génne maxaarij bi tabarkàlla nee na ndax soosu nga xamante ni moo di Soumayya kaanat taxdu ala haulaai lfitya bi taamihim awala nahaar wa taruxu alayhim bi taamihim ida aqbala llayl wa taamalu fi xidmatihim bayna dalik wa tatahaddathu ilayhim wa tasmacu minhum bayna xiinin wa xiin wa ka annaha qad waqacat fi nafsi hada lfata fatahababat ilayhi liqaama bi makka ñu ne amaana moom Soumayata indi bi mu leen doon indil añ ak reer ak ndikki di doon ko taajal ak yittewoo bi mu doon yittewoo seen i mbir dugub génn boobu xëy na moo def cofeel dégg ci Yasir moomu ba mu am cofeel ci tabarakallahu jaam boobu ak taaram bu jege dayoo boobu loolu taxoon mu ne ñetti fréeram yi mu ne ñaari fréeram yi dem leen Yaman man Makkaa ma neex ndax Makka ci boppam moo ko neex wala jàmbu ñuul boobu ko neex tuuma daal dal na Yasir ndax ñaari fréeram ya ba ñuy dem dañ ne ko jonga ma ju ñuul jii de moo la bàyyi ci dëkk bi moo tax qad hamma al fata an yaxmila nafsahu ala ma takra wa yaud maa axawayhi ila xaysu yantadiruhuma abun cheikhun xasinun wa umum cheikh multaax ñu ni moom Yasir moom daal préféré na gënal na ko mu toog ci dëkk bi bàyyi bàyyam bu màggit bële ci dëkk bi bàyyi ndayam su màggit sële ci dëkk ba nga xamante ni jaaxle ak tiis moom koy rey ci toog di xaar ay doomam di gisagu ci kenn mu ne wante nag toogaayam boobu ak bëgg-bëggam boobu mu am ci ndaw si taxul mu jóg waaye nag dund nit noonu la mas di tëddee nit lu mu sóoraale bu ci dundam rek moo koy daal mosul sóoraale moom Yasir tabarakallahu yoon am bi dana xam day ne sóorale woon day seeti fréeram su ko gisee indiku su ko gisul itam tabarakallahu dellu si ci ay wujuram waaye tey de moom
tabarakallah bi yasir lan ci dekk bobu di mak motax ñu ne bu hayatun nasi laysat rahnan bima yuriduna wa laysat mustajibatan lima yuqaddirun wa innama hiya umurun khafiyatun yujriha alqada la yu'amiru fiha ahad ñu ne dundu nit ñi denga dundu la ko nga xamanteni nañu ko bëgge ñaare du déme non nañu koy natalé ñaare du déme non dafa melni dal dogal bi moy dogal ci dundu bi loolu du mu ko nexé te du ci diso kenn ñu ci waxtaan ak kenn motax nit dafa jey di lepp ni ya ma bëgg bëgg yalla dogal kon yalla dogal na yasir mi tay mu ngi ci makk gi kon tabarakallah mbokki dafa melni ñu ngi juñu naan ñu waxtaan wi tabarakallah amna solo way li dess ci waxtu bi bari wul te itam tabarakallah histoire bi di histoire yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak yasir fi ci makkatul mukarrama fan lay yasir di mujjek ndaw su ñuul ci fan lay mujjek sangam bi di hudhayfa ñaari frère bi fan lay ñuy mucc tabarakallah ragalu ci aljuma ji di ñew ci lan ko fasiyene waxtane ndax lu am ñu nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu te lettre yi bari na te wax digg yalla e ñu ci mom bu fekke ah diine daf ko yittel ba muy jël li dem bind ko war nañ ko wax ni ko li nga bind yeksi na jot nañu kon tabarakallah ni nuy di sant mbokk yi nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoné di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggey bi nga xamanteni tabarakallah liggey la ko jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen emission kalimatul haqq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

di yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yassir dal di jakar lok abou jehlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim inni lam ara ammaran amsi ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منكو يو أبا جهل يا الصخر كي دخن ديم بولرنتيك يو dekkale ci yow man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat ma ngi lay yegal ni sama dom joju tax nga sanni ma tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ne sax amna diine du muy wote ba weddi seen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisuma ko xawma ci limu nekk kon soma de wax wax ju bon gi dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax ngamay soxre dima wax kaddu yi ñaaw yi yaag may yedd te waru lo ma yedd muniko fa hala anuft bil arqam ibn abil arqam wa huwa misluka sayyid min sadat makhzum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammar in kana ammar قد صبأ وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك والنهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي من وقتانك أبو جهل نكو يعني ميت yang may wax luma naqari ba tax ma takaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibnu abi arqam ndax mom sangala kom yow yena bokk ben fami te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama doom ja jenge bi ya di ammar te kat yemul ci jeng gi rek wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu fekke ak njambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang meew def ci bekk nga jeflante ko mom bamu sax sax waye man mi doxandem awma fi nijaay awma fi baye awma fi kenn yeen la fi am su ngeen meuna re tek ciono bi te gisulen ko ci man xana ci sama dom lolou yabel la kon abou jehlin sa njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa bay bu ndaw biñu wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te man lay yegal ne bu sa bay don dund te modi abu hudhayfa ñak teggin gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge
diis gann nak ndax naqar dal di wey nak dal di jëm ci kërëm bayi len ci pench ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci biir penchu mak té këc jitu di Abu Jahl ñu ni du mu ñëw ba jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli néna lu jitu mu koy jégué sax soxna ci teppna la ngamuko néna di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak ormo moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والآخرة منيكو يو سما بورم كير بيغل نخ سا دوم جي دي عمار انديل نانو لو مانام انديل نانو ييو ادونا اك الاخره ياسر وختي جاخلي نيكو الاخره mal akhira muniko al akhira lan modi al akhira bat bobu de bat bu bes la ci man dunya de xamna ko ndax modi aduna bi ñu nek waye akhira de bat bi mu ngi soga a rot ci samay nopp muniko lan modi akhira madha taqulin loy wax yow sumayya inni la a'ishu 'aysatan munkara munkara منذ اليوم تروعني أحلام الليل ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار منك من كسم الدندو دفا ملني دندو بيو سيبل ندخ بمت ديدين لو أي جنت دي متيدر بچي جيتم سم دي ويتلكو سمو نيت نما يوخكات دي يما جاخل أك يما نقري ففنك neke bobu amar mu ci keur ga amar da di ni teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khayri ad-dunya wal akhirah ne ko begal yow sama baye ndax andil na la yiwu aduna ak al-akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك خمنا سوني جنى لي أجنى على لفوته باي بينكو يو عمار دمجيك ندنجو neddi xërem bi da nga jeng gëm diine l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur amar dal di re rewu orma ak ciofel ci bayam ne ko baye wax ma kay ne ma da janayta li abi li abawayk ana lan ban yiw nga watal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat watalna len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu وإنما أسلمت لله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وأرسل إلينا محمدا يهدينا سبلنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهالة والضلالة والغي إلى الحكمة والهدى والرشد ويبشر من آمن واتقى بأن له رضا الله عنه ما عاش
وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت، وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت. ياسر نيكو مانام عمار ني بايبا ني لا واخ ني داما جينغ دانيو جوم مان جينغوما داما جيبلو داما جيبلو تي بور بيغا خامني مو بيند جوروم نياري اسمان بيند سوف بيند جانت بي بيند وير بي بيند نوي بيند بيديو يي bour bi nga xamne moy yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokalé lendem lendemi moy jëme ñu ci leeru gëm yalla ak top ko genné ñu ci reer ak ak cyankoté ak mbewté ak rewandé jëme ñu ci xam xam bu baax bu lay jëriñ ci aduna di lay jëriñ alakhirah jëmiñu ci ndub jëmiñu ci yar ak teggin yonent bobu di bëggal kep ko gëm yalla kep ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diklé mu ngi bëggal mom yonent bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fi mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla dugal ko aljanna mu di keuru tarangam tayitam ëlëk yamal xiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yonent bobu di waar kep ko wax di ji lama fi yalla don xaarlo lolo tax ma gindi yaman xuru makka wile bimu waxe ak amar ba nopi nak ci la gestu nak wul beuti ko ci soxna sa di sumayya bimu ñewi ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ci loxom bu tedd ba daldi koy wax ne ko hubbuka huwa alladhi ne ko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidhari hadhihi as-sa'a mu ne ko soxna su tedd ji sama mbeugel ci yaw sama mbeugel ci yaw bi nga dey jang mu ñew ci kër Abu Hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jong mu juñul ji mo la bay ci dëkk bi ndeke mbëggel gogu waxtu wi la ma fi doon xaarlo ma ngi lay sant di la gërëm ndax itam sa mbëggel bokku na ci lima tey ci dëkk bi ba ma dajje ak jëmu ju tedd ji di sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolou sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fomp ay ronganyam deng wante lumu fomp fonku ronganyam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fukimbe tabarkalla neena ba melni ay ter yu wex tal ci fukimam bu tabarkalla wex bu rafet ba neena mu daldi wax amar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëmu ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg li nasma'a minhu kalimat alhaq kagn nga ñu yobbu nak ci serign bu bax bobu kagn nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu meuna deg ci mom batu deg te modi kaddu deg ga te modi kaddu yalla gi te modi alquran ju tedd ci ammar ne ko lu bax bay kenn du ko yexé ne ko halluma alana in shi'tuma nanu dem legi su fekente ni amulen ngant neena ba ngon nga joté ta cior bu bon bobu di abu jahlin di Amr ibn al-Hisham neena ndeke mom djogni namu pexe bu bon ci
ci la dajale penku makka fasiyene waxtan ak ñom ci jaam yi nga xamanteni duggu neen ci diine ji ak doxandem yi nga xamne duggu neen ci diine ji lolu yengalon na penku makka waye Abu Jahl mo taxaw pour fasiyene dekkou mbir yoyu xex ak jaam yi xex ak doxandem yi tek len xetu mbugal yu bon yo xamanteni insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ci fasiyene dugg kon mbokk yi dafa melni muy def sin ñu waxtu yi jeexna wante insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu continue rek histoire bi ñi di histoire yu yasir ak domam ji di Ammar tabarakallah ak soxnam soso di Sumayya ak katchor bu bon bobu di Abu Jahlin ak Umayya ibn Khalaf ak Abu Sufyan ak Walid ibn Mughira ak ñu melni ñom

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولك دي غناو بنيو سنت يالا جلدي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي تي اي نيوم اك صحابام delu senen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit adama kama ak ahmed som tabarakallah okay ñuy won ci histoire sayyiduna yasir ak njabotam melni ci waxtan wi ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gentam ga gis na safara wa ci mo di fitna abi jahl ndax abu jahlin da di fitna kesse te ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal la ci fitna budul jeex ko mukk mu di fitna mahya ak fitna mamat manam fitnay dundu ak fitnay de ndax ku dundu ci kefer yang ci fitna ndax subhanahu wa ta'ala mo wax ni wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kon ku gemul yalla su dundu du neex su dundu aduna du neex su dundu al-akhirah itam du neex motax abou jehlin di fitna kesse influence le bourrey ci pentu makka lolo tax kilifa makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu motax mu ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am motax ñu ne ijtama'a al-mala'u min quraysh fi al-masjid hina irtafa'a ad-duha min al-ghad falam yatahaddathu fi tijaratin wala bay' wa innama tahaddathu fi hadha al-hadath al-'azim alladhi ibtakarahu fata makhdhum fi hadha al-balad al-amin alladhi laysa li ahlihi 'ahdun بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب يني كليفي مكة دجننو كبينتما di waxtane mbir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yeb commerce la won nyaay ak ngeend waye tay tek neen nyaay ma ak ngeend ma fele tay li seen hors du jour modine
xew xew bu reey la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam. Moo di lakk kër yi ak jël góor ñi gëm ak jigéen ña di leen takk ci weñ yu tàng di leen duma duma yu metti. Te ñooñu ñu doon lakk di leen duma di lakk seeni kër musuñoo rey nit ndax kenn xamewuleen ko, musuñoo sàcc ndax kenn xamewuleen ko, musuñoo def benn bakkaar ci pencu Makk. Tey kay li tax ñu leen di duma di leen mettital du dara lu dul ne rek gëm nañu yàlla dëggal Seyiduna Muhammad. Loolu tax laqad axdathta fi hada alxaram alamin ما ليس لقريش به عهد لم تؤامرنا فيما صنعت لما تؤامرنا فيما صنعت منكو وانا ستسكري يو سما دوم نخ ابو جهل بايم اك مغيرة اي مبكلنو loolu tax mu ne ko yabna axi yow sama doomu mbokk woo naa sa toskare te moo di Abu Jahl. Mu ne ko sos nga ci pencu Makk barab bu ñu ormaal bii barab bu bari sécurité bii sos nga fi loo xam ne suñuy maam xamuñu ko te moo di jàpp ñu deful dara di leen mbugal di leen gaañ. Yóbbu nga suñuy xel ba ñu ànd ceeg yow te itam ñi la topp ci mbir mii boroomi xel leen lu tax nga def lii yow daal yaa ñu nar a gàcceel. Waxuma la dara wante influencé nga dof yi ak xale yu góor yi ak ñu manqué ñi te ñàkk xel ci jaam yi ba ñu ànd ak yow ci mbir mu ñaaw mile. Xanaa xamuloo ne arab yi dañu ormaal barab bii ndax sécurité bi fi yàlla def ak itam barke bi fi yàlla def te loolu la koy dëggal mooy li yàlla wax ne li ilaa fi quraish ilaa fihim rihlata alchitaai wa alsayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع مي باركبا وآمنهم من خوف مي سيكريتبا. كون مكة أمنا غارانتي ناخ يالا واخني مولل ومكة بدون خيف مولن جوف سيكريتي غناو بانيو راغالي. Kon nag barab boo xam ne ñi tiite ci biti fa leen daw si di fa làqatoo si soo fa dëkkee ak mbon di lor nit ñi ñëpp danañu fi daw. Loolu la ko Walid ibn Mughira wax. Mu ni ko kon nag yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci lii nga dëkke ndax ñii ngay dóor di leen gaañ defuñu dara. Abu Jahlin dal di mer daal di góoxi la xam bët yi xonq cur mel ni ay ferñent ñoo cay génni. Mu dal di wax ne hayhata la wallata wal udda la tasiluna ila haulaai al asara wa qaimu hada asayf fi hadihi al yad وإني لأعلم أني أحدثت في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به ولكنك تعلم يا عم أن محمدا قد سبقني فأحدث في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به. أبو جهل نكو ديناتي لا تأك عزة مدنياري خرم يبمك
Abu Jahl neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digël pour ma bayiko sa ndigal li lu jombe la xana xamuloo ni sama décision ci duma jaam yi gëm yàlla topp sayiduna Muhammad décision boobu duma ci jóg mukk feeg jaasee ngi tegu ci sama loxo dana xare ci loolu ba ñu wëlbatiku génn ci diine gëmaat xërëb mu ne ko xam naa xam gu wér ni pencu màkka sos naa fi lu maam yi xamul woon te moo di barab boo xam ne ku fa daw laqatu si rëcc ña dawoon ñëw ma jàpp leen di leen duma loolu day musul xew ci pencu màkka te xewal naa ko fi man Abu Jahl mu ne ko waaye nag yow sama bay tax maa ngi lay yëgal ni Muhammad moo ma jiitu ci lu ñaaw lii ndax moom itam sos na ci pencu màkka lu maam yi xamul woon te moo di xëy dofloo suñu xel yi ayibal suñu yàlla yi di leen xas ne duñu dara ay doj lan ak i dénk mu ne ko moom Walid ibn Mughira bay tax ba ne ko way xaka yëpp na axi fa inna muhammadan lam yaxriq daaran walam yada axadan fi lxadid Walid ibn Mughira ne ko wana sa toskare yow sama doomu mbokk yow Abu Jahl yaa bon lu tax ngay tëkkaleeg sa bopp Muhammad te Muhammad musu fee lakk këru kenn te Muhammad musuta jël weñ takk ca kenn di ko dóor wala mu koy lakk te yéen yéen a ngi lakk kër yi jàpp nit ñi takk leen ñi deful dara di ay jaam ngeen takk leen di tàngal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tàngooru jant bi loolu Muhammad dafa woote diine rek te nitu jàmm la waaye yow lii nga fi def ak mbon la goo xamante ni yow rek yaa ko fi njëkke Abu Jahl ne ko bal huwa faala sharran min dalik innahu afsada alayna alraqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha Abu Jahl ne ko maa ngi lay yëgal yow sama bay tax ni Muhammad bu lakkul kër dóorul kenn itam def na lu gën a ñaaw li ma def Walid ibn Mughira ne ko lan la mu ne ko moo yàq suñu xelu jaam yi xiirtal leen ba ñu weddi suñu yàlla yi mu dellu xiirtal leen ba ñoom ñu taxaw ne kenn gënu leen ñun ak ñoom ñoo yem martaba mbokk yi buñ dellu ci gannaaw liggéey bu rëy la Ammar def ndax ba mu gëmee dafa dem ci kër Umayya ca seen pale ba ci misaal mu leen di waar pour dugal leen ci diine keroog xadis ba tax Bilal tuub Ammar moo ko wax te moo di annaasu sawasiyatun ka asnaani lmusht la fadla li arabiyin ala ajamiy wala li abyada ala aswadin illa bitaqwa mu ne nit ñëpp a yem kenn gënul kenn arab gënul ki dul arab ki weex gënul ki ñuul égalité principe la ci principe l'islam yi ñëpp a yem ci ragal yàlla rek la nu gënante
muniko kon nak mom muhammad bu fekke penchu makka di ay class te ñun ñi bokku ci class bi gëna kawé mom mu fexé ba jam yi di diranté ak ñun mbag koku lamu def mo gëna reuy lima def muniko alam tara ila haula'i raqiq الذين اتبعوا محمدا يزعمون انهم رجال امثالنا وان لهم مثل ما لنا من الحق وان عليهم مثل ما علينا من التبعات وانهم اكرم منا عند الله منزله وارفع منا عنده مكانه لانهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعزى ومناه وهبل

man yalla itam ma fek sen loxo yeen julit ni ba rayu len len ndax ma jël ak ñewante ak guermandi ak bëggu ko yewono def ko ci sa xol ba tax nga balle mu melni gannaaw lolu yonenti bi yabal na sidna usman ibn affan pour mu nek ambassadeuram digënté mak wa quraish pour wax len liko tax juk motax حين إذن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوذيت فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها من بيغا خامتيني يورنتي بي نمنا يبل امباسادور بو بوي فدلي دنگ ا برينسيپ بيكو تاخ جوك اك بوت بيكو تاخ جوك اك ييني بيكو تاخ جوك سي ديغنتي ما قريش نينا سي لا وو عمر بن الخطاب بور فاسييني كو يوني bi Umar ibn al-Khattab ñewé muniko dama la bëgg yoni so démé ci kilifay makka ya Abu Sufyan ak ñu top ci gannaawum nga wax leen ni dama ñew pour umra si me ñew mo pour xersi Umar ibn al-Khattab mom dafa nekkon nit ko xamné musul nango neub li nekk ci mom xalaat bi nekk ci mom toujours da koy wax xam nga nek ak sa kilifa am xalaat bu baax diko ko neub baaxul bo nek ak sa kilifa am xalaat bu baax jappel ni kilifa gi missionnaire la mais yew itam dang koy jappelé ci mission bi kon missionnaire nga comme mom nga baña nek surga te nek responsable waxtan ak mom motax Umar ibn al-Khattab biko yonenti bi day yabal te mo xamni li arrangé wuko daf ko jox xalaatam daf ne ko man kat nga yabal ma ma dem arrangé wuma yonent bi ne ko lutax muniko parce que awma makka mbokku mu ma meuna défendre su fekente ni nam na numa lor suma demé ndax ay kacior lañu say say lañu meun na fa dem ñu jekuma gañ ma té buñu joggé di ma gañ itam gisuma mbokku mu fu meuna jappalé muniko kon nak limu gis comme xalat moy nga yebal Usman ibn Affan ndax Usman ibn Affan ay mbokam bari nañu fa té itam li nga bëgg yépp dana ko mëna wax ndax nit la kuñu normal nit la kuñu rus bi mu waxé loolu yonentibi xamné xalaat bobu xalaat bu rafet la xalaat bu jub la mu daldi wolu Usman ibn Affan bi mu ko wolo sidna Usman momitam demna nango nek ambassadeur yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci yefiri makkaya ba mu démé wax na len né man kat yonentibi moma yebal wante yonentibi daf ko waxon ne ko so demé na nga len wax ni ñewuma pour xex dama ñew pour omra na nga len wo itam jëme len ci l'islam e na nga defal itam ñi jotto na gëm te itam ak lompoñ tax mënu ñu gaday dem na nga len defal ne dootul yagati yalla jox ñu doole ñun julit ñi ba ñu mëna ubbi ci makk su ko defé lool dana tax ñu mëna mu na nga len wax itam ne yalla dana dimbali diinem ji su ko defé lool dana tax seenu ngëm du woyof seen ngëm dana gëna tabarakallah dolle ko sina Usman départ bi mu ñëwé ba ci ba ak si makk fekk na kilifa yi quraysh ñu nga tok mu ñu laaj ko ne ko ay lu turit fo jëm ak lo bëgg mu ne leen yonentibi ba'athani rasulullah yonentibi moma yabal neena man nangam ak nangam ak nangam ñu ne ko deg nañu li nga wax kon nak tabarakallah ah doxal sa mission ci dekk bi ba mu jeex nga dem am ku ñuy wax Ibn Sa'id Ibn al